pendaras kuasaan pemeluaan kompaun yang akan penelan. Dinakan sebagai penombol pertukar tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Kesatuan sekerja perlu sebiak pendigitalan organisasi. Masjid, surau perlu proaktif mendangai aktiviti. Bagaimana abar-abar di Melat ke Muab tu, abar di sini boleh senunting Lek Sharon Raymond lekat seksyen berita ehwal semasa. Kok pun boleh tindar jemaah Lek Derasin Shim. Salam Malaysia, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: limit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Teratibi kadinakan, luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak, ko pun meduai tekanan langan lak, ko pun ngawal bosuan kolesterol.

0: kan sendalundum. Rainoring ho min ahon upamahunan pasukuan ku nikah endi enteni. Pahulu aho akasif bonsai. Kesatuan sekerja akasif mayura pendigitalan organisasi. Masjid Surau kinita kapalaira nan salinut activity. Kesatuan sekerja kinita kemayura pendigitalan organisasi apa singkotra katutunan sumuhutra pakitakan antara bangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala kina paaluhina kasih ponsoin entaran da kerja uman raino nesuangan noa mahunara teknologi digital atau masih AI. Onduk nangungga pengumahan ra kerja ama napalair ra kaluayan pengkerajaan nakabahu ondo amahuna ra katutunan nakabahu. Rahuri Datu Haji Jihinili pina suku timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedik Majlis Pepasukuan da penginsupan program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja 2026 onum ra Kesatuan Sekerja Sabah ra Kota Kinabalu. Majlis Hinili sino talungo param palu Kesatuan Sekerja intara kopisan perintah swasta am inan berkanun nangapura penginsupan 300 opor ngaribu ringgit huna na pasingkot ra kaluluan organisasi latihan kepimpinan am pendigitalan pengurusan. Bapak suku anda penginsupan hinili numaknu yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman. Lili Warahino Datu Haji Jinambala tibet salah kebahu pilihan alternatif. Yon nasauk noyora pengupasan nakasif pon soyon doa pasila ra pekerja atau telair industri ra oro matong. Itu nentaran da Sabah sino kaluluan mayor dalam sektor tenaga minyak am gas, ekonomi biru, panambuluyan, pembuatan maju am teknologi hijau ondo akasip sino pekerja sino rakatutunan asawat. Rahuno pahinsu pan pirot nu perintah kumpani am pekerja pon akasip ponsoi rapokota pelaira pahinsu pan perusahaan labi onsoi. Lako hino kala pemaranan nekan saya nu pekerja am munduk rapelabur am apatulah sikra ekonomi. Suai intrahino bapak singkatan rawakat intrah hitu kauluan pemerintah negeri marandan dan rakyat Nusabah akala prakerja onsoi umas intrah pelaburan nekabahu amka singkatan nu sektor ekonomi strategik. Kawinu masjid am surau kini tak kapalairanan salinut activity ondo akabunduk ra ulun Islam matong ra intokino. Menteri Pepasingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nembala suai intra intok sambayang Masjid Am Surau kasih pasauk ra intok pemerayalan ra kain tutunan am Pepasingkatan Rana Suangan. Hitu nekaya noyo intok pengumuman ra aktiviti pantinangisan kelas tuition pendidikan nulain ulikono pengubasan agama ondo akala pamunduk Rana Suangan matong. Yona pasukur arahu hinili libos di program Maulid dan Haul jauhlah dakwa Syekh Mokhtar Hashim Galib Jamil arah Masjid Al-Kautar Tawau. Arahu nopoyok opisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah am Majlis Ugama Islam Sabah kulimanin rayu sahinsu pengumara program keagamaan amirat rapan siluluman am karatian rap pengubasan Islam ratayarnu nasuangan.
1: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

Iti bini kau umbay at ako pa naman tang iti kau yan natawan at suwab kya da iti laman web rasmi dat Kopisan Meteorology Malaysia tadaw dat suwab tadaw dat kedua kya tulan dat kawagu iti kempunan da ulan dat keturu tari bulan dat kaisa tulan keturu 2026 panang kesuaban madibot miwaya ganit iti pipir kayanan panang sesedapan madibot miwaya ganit iti pipir kayanan panang tetuang nga madibot negid miwaya ganit iti pipir kayanan madam iti kawayan tawan iti suab manta da iti laman web rasmi dat kaupisan meteorology Malaysia kya seginaro tadaw dat suab madarun kya hagumod kayanan dat dumaron na diham pintang-antang liyo na labi-labi kayanan dat penderas dat bawang teka it kayanan dat ikamayan dat asaro dari katan dat liyod kya masanang dat dari katan dat liyod pengkura pa gampian di kayo katingaligan ng harta di tapansal kya iti asinding mata di Ben Simon piyang balutan au kasiliw piyupusan.

Kapoyhan Sondi. Ano ka mo zon? Kapoyhan Sondi. Kapoyhan Sondi, papahampay. Kapoyhan, kukumpit, kahit kwentutunan. Number telepon, kinay zonon, account bank, toy kat credit toko. Sokyo, nung kiva tinimungan imokyano, kapoyhan Sondi, ontok humazag toko, doit hivang web. Toy, nakotoy mo, nununupason, toy pamahavan telepon, ipoin susuvay, muntok makiano kapoyhan Sondi. Katakuvang toko dati kapagatan kapumusingan, toy mamodung maza online. Kada pointahango, kapoyhan Sondi. Tumoy mo, ingat-ingat, mohigay kapoyhan Sondi toko.